0: Radio Moldova Tineret.
1: Greetings.

Radio Moldova Tineret.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, te salut cu drag, e ora matinală și fiecare se grăbește undeva. Totuși, în următoarele 60 de minute, te invit să-ți petreci timpul cu plăcere și folos la emisiunea Ceasul Deșteptător. Totodată rămâne în vigoare și propunerea de a ne urmări pe rețelele sociale, Facebook, Instagram și TikTok. La microfon mă găsești pe mine, Ana Rotaru, și sunt pregătită să-ți povestesc cum ne afectează utilizarea tehnologiei corpul. Dacă este să aruncăm o privire mai aprofundată, descoperim că telefonul și celelalte dispozitive digitale ar putea modifica forma gâtului, afecta vederea, influența abilităților motorii și reduce forța musculară. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret, de asemenea, aducem în vizor și oameni înflăcărați de tot ceea ce fac. Îl cunoaștem pe Victor Melnic, doctor în științe biologice, care îmbină cunoștințele științifice cu dragostea pentru natură și tradițiile de familie. Acum, la ora 8:01, rămânem și noi la dragostea pentru muzică și ne bucură cu vocea sa Bebe Rexha cu melodia One Day.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Începem săptămâna pe ritmuri muzicale, a fost Lady Gaga cu hitul Perfect Illusion. Totodată ziua de luni ne aduce și o ușoară răcire a vremii. Prognoza meteo este una îmbucurătoare. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la plus 12 grade. Zic să vedem și ce temperaturi avem în fiecare punct cardinal al țării. Începem cu zona de nord, acolo temperaturile maxime vor ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor cobori până la plus 12 grade. Urmează centru, acolo termometrele vor indica până la plus 26 de grade, iar noaptea valorile termice vor cobori până la plus 14 grade. Continuăm cu sudul țării, unde vom avea parte de plus 29 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 15 grade. Și ne rămâne capitala țării, aici maximele se opresc la plus 27 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 16 grade. Deși luăm o pauză scurtă de la căldură, pe frecvențele Radio Moldova Tineret nu ne oprim din a asculta muzică. Tocmai de aceea, la ora 8 și 12 minute, răsunez Dob și Zdub cu piesa Ruța Ruța.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Și la ora 8 și 20 de minute îți aduc în difuzare un hit numai bun de ascultat. Se aud pe frecvențele Radio Moldova Tineret două voci, Charlie Puf și Kelani, cu melodia Don't For Me. Cântăreții au pus împreună totul la cale astfel încât rezultatul final să fie unul frumos și surprinzător. Au ținut totul în suspans până în ultimele clipe și au dat primele indicii despre duet cu o zi înainte de lansare, cu o fotografie alb-negru al celor doi, însoțită de o legendă și data lansării. Așadar, Don't For Me din 2018 se aude acum la Remete.

Deși nu îți poți citi gândurile, cu siguranță ți-a plăcut melodia Stronger de la Kelly Clarkson. În același timp, sunt sigură că folosești tehnologia în fiecare zi fără să știi cum îți poate afecta corpul. Uite că cele mai recente cercetări sugerează că telefonul și celelalte dispozitive digitale ar putea modifica forma gâtului, afecta vederea, influența abilitățile motorii și reduce forța musculară, potrivit BBC. Dacă citești articole pe telefon, sunt șanse mari să-ți apleci capul pentru a privi ecranul. Și puțin știu, însă această postură cu capul proiectat înainte poate pune până la 27 de kilograme de presiune asupra corpului. O recomandare din partea specialiștilor ar fi să poziționăm ecranul la nivelul ochilor, ideal la aproximativ o lungime de braț față de față. Aceeași recomandare se aplică și monitoarelor de calculator. Unii experți spun că și pauzele de la ecran pot ajuta. De aceea ne îndeamnă să facem o pauză de 20 de minute la fiecare jumătate de oră. Se pare că tehnologia afectează și abilitățile motorii, acele capacități care conectează mintea și corpul pentru realizarea mișcărilor precise. Acest lucru este deosebit de îngrijorător, deoarece există o legătură între abilitățile motorii și dezvoltarea cognitivă, dar și academică a copiilor, cât și a adolescenților. Tocmai de aceea o altă recomandare ar fi activitățile manuale desfășurate pe perioade mai lungi, cum ar fi pregătirea mesei sau activitățile artistice și meșteșugărești, care chiar pot fi utile. Din fericire, ascultarea muzicii se răsfrânge pozitiv asupra sănătății noastre emoționale. Ne simțim bine la ora 8:28 alături de Irina Chitoroagă și Gicu Cimbir cu melodia Împărțit la 2.

0: hituri internaționale. I don't want you ever to forget
1: about us. Acele ceasuri, Nicolui, ne arată ora 8:36 de minute și mai devreme sau mai târziu revenim tot la hiturile internaționale. De această dată o avem în difuzoare pe cântăreața Perry cu piesa Forget About Us. Criticii au descris hitul ca pe o baladă pop cu influențe ale muzicii country. Melodia a avut o semnificație puternică pentru o cântăreață, așa cum în martie 2024 i-a anunțat începutul carierei sale. Noi o ascultăm cu drag aici la

Sentimentul dragostei a prins contur pe frecvențele Radio Moldova Tineret datorită melodiei Love in Real Life de la Lizzo. În continuare urmează să vorbim despre dragostea pentru plante. Un împătimit al acestei activități este Victor Melnic din Chișinău. Doctor în științe biologice, acesta cultivă de 7 ani mentă, melisă, cimbru, levânțică și trandafiri de dulceață. Totodată bărbatul îmbină cunoștințele științifice cu dragostea pentru natură și tradițiile de familie. Astăzi, plantația familiei numără 5 soiuri de trandafiri regăsite și în țări precum Bulgaria, Siria, Iran și Turcia. Cea mai bună recoltă și preferabil de strâns, potrivit bărbatului, este între orele 4 și jumătate și orele 9. În această perioadă, petalele de trandafiri au o proprietate activă de uleiuri și foarte înaltă pentru a le colecta și a le procesa mai departe și la fel până soarele amurge. Pentru familia Melnic, plantația înseamnă mai mult decât flori, este rezultatul muncii, al pasiunii și, firește, al dedicării. Deși momentan nu ne aflăm într-o grădină de flori, suntem aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret și îi avem în difuzoare pe 3 Sud-Est cu Dar vorbi inima.

mai fi nevoie de cuvinte, însă așa cum nu o face, îți spun că i-am ascultat pe trei sud-est cu melodia Dar vorbi inima. Pas cu pas ne apropiem de finalul orei aici la emisiunea aceasta Deșteptător. E ora 8:49. Ioana Rodaru, îți reamintesc că ne poți asculta oriunde ai fi, doar trebuie să accesezi site-ul rmt.md. În continuare, până la 9, muzica rămâne opțiune valabilă pe undele Radio Moldova Tineret. Răsună cântăreața Sia cu hitul You've Changed. Nu uita, te aștept în continuare la emisiunea matinală Ceasul Deșteptător.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața! La ora 9, Chișinăul este plin de viață și mișcare, iar noi, bineînțeles, avem încă o revedere frumoasă aici la Radio Moldova Tineret. În această ediție a emisiunii Ceasul Deșteptător vom fi activi pentru că ajungem în raionul Anenii Noi, unde se află unul dintre cele mai vechi muzee din Republica Moldova. Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Meren conservă istoria, legendele și patrimoniul cultural al localității. Se pare că ne vom învârti în jurul cuvântului istorie. Urmează să facem o scurtă incursiune alături de mine, Ana Rotaru. La rubrica Calendarul Zilei vom afla cum au derulat evenimentele pe 6 iulie. Astăzi, apropo, este marcată Ziua Victimelor Reabilitate ale Represiunilor Politice din perioada anilor 1917 și 1990. Momentan însă savurăm prezentul cu multă muzică și pornim de la melodia Jane Birkin, de la Mica.

Pe frecvențele Hrămătiste avem o alegere mare de melodii, acum a fost Three Doors Down cu I Don't Wanna Know. La fel și patrimoniul cultural al Republicii Moldova este unul bogat. De exemplu, ne putem mândri cu Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Măreni, raionul Aneninoi. Vizitatorii pot descoperi aici povești despre originea denumirii satului, o clădire monument cu peste un secol de istorie și exponate valoroase de la fosile preistorice până la costume populare autentice. Potrivit directoarei Muzeului de Istorie și Etnografie din Măreni, Larisa Ciobanu, clădirea muzeului este un monument de arhitectură cu o istorie aparte. Acesta a fost construită între anii 1909 și 1910 și inaugurată în 1911 la inițiativa lui Profirii Rejep, fiul preotului din sat, care a investit mai întâi într-o moară, iar ulterior într-o bancă agricolă destinată comunității. Un loc important în patrimoniul muzeului îl ocupă și colecția de costume populare. Directoarea instituției a menționat că meșterul popular Lidia Bojescu, originară din Măreni și laureata Premiului Național în 2022, a donat muzeului un costum tradițional realizat integral în atelierul său, precum și una dintre primele lucrări create în cadrul șezătorii Basarabia. Astfel, Muzeul din Măreni oferă vizitatorilor o incursiune în istoria localității prin legende, documente, obiecte de patrimoniu și mărturii despre viața comunității de-a lungul secolelor. După această scurtă prezentare a muzeului, nu mai avem nicio scuză să stăm acasă. Totuși, până pornim la pas prin Moldova, îi ascultăm la ora 9 și 12 minute pe Vank și Scarlett Aura cu melodia Secret.

0: hituri internaționale.
1: E ora 9 și 18 minute și pe frecvențele Radio Moldova din Red avem muzică, versuri și emoție. Acum îi avem în difuzoare pe Elton John și Dua Lipa cu melodia Cold Heart. Subliniez că melodia a fost întâmpinată cu o primire călduroasă din partea criticilor muzicali, iar de acolo evenimentele frumoase s-au ținut în lanț. Pentru început, piesa a atins primul loc în clasamentele altor 12 țări, inclusiv Australia, Canada și Noua Zeelandă, iar mai târziu a intrat în top 10 în alte 22 de țări, inclusiv în Irlanda, Africa de Sud și Statele Unite. Cu siguranță, cei doi artiști, Elton John și Dua Lipa, sunt o prezență plăcută aici în difuzarea

0: pentru tineri.
1: Aruncăm o privire la ceas, e ora 9:29 și firește la Radio Moldova Tineret reușim să separăm muzica de informare. Așadar, iată știrea de top pe care am selectat-o. Elevii care nu au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază vor avea o nouă șansă în perioada 7-10 iulie, când se va desfășura sesiunea suplimentară. În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat, probele suplimentare sunt programată în perioada 13-20 iulie. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, examenele de absolvire a gimnaziului vor începe zilnic la ora 10 și se vor desfășura în centrele raionale și municipale constituite de comisiile raionale și municipale de examene. Pentru sesiunea suplimentară de bacalaureat vor activa 15 comisii republicane de evaluare și examinarea contestațiilor, în care vor fi implicați aproximativ 160 de profesori evaluatori. În cazul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului vor funcționa 5 comisii republicane alcătuite de circa 90 de profesori evaluatori. În continuare urmează și noi să evaluăm tehnicile vocale utilizate de cântărețul Peter Pop în melodia Lucruri mici.
2: Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe geam.

0: Hituri internaționale.
1: You'll be the saddest part of me.
2: Timpul fuge pe lângă noi, e ora 9 și 37 de minute și la emisiunea Ceasul Deșteptător nu putem sta departe de hituri. Următoarea melodie și-are începuturile în anul 2023 și a fost realizată chiar de trupa Måneskin. Hitul The Loneliest a fost creat în baza experiențelor personale a membrilor trupei. Într-un moment de sinceritate, solistul Damiano David a vorbit despre semnificația melodiei. El a spus, citez, piesa este undeva între o scrisoare de dragoste și un testament. Am scris-o într-o perioadă foarte dificilă din viața mea, când eram departe de casă și de oamenii pe care îi iubesc, citat încheiat. Și noi la fel iubim la nebunie muzica, cel puțin aici, pe frecvență.

Diminețile bune încep cu Radio Moldova. Tineret a fost Taylor Swift cu piesa Mind din 2010. Totuși, diminețile noastre sunt și productive, deoarece ne îmbogățim cunoștințele despre istorie. Îți reamintesc că în calendar e 6 iulie și iată ce ar trebui să știi. Așadar, în anul 1785, dolarul american era ales în unanimitate ca monedă pentru Statele Unite ale Americii. Era pentru prima dată când un stat adopta un sistem de monedă zecimal. Dacă este să ne orientăm după axa cronologică, urmează mai apoi anul 1949, când a avut loc cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staniliste din Moldova, când peste 35.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au fost trimise în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, precum Siberia sau Kazahstan. În calendar este notat de asemenea și anul 1953. Anastasia Lazariuc se năștea în această zi. Ea este cântăreață de muzică ușoară. În 1982 a absolvit Institutul de Arte din Chișinău Gavril Musicescu, Facultatea Regie. S-a lansat cu piesele lui Ion Alda Teodorovici, Până la lacrimi e dragă viața, Seara albastră, Fuga fuga. În anul 1972 devenea solista a formației Sonor, cu care efectua turnee prin fosta Uniune Sovietică, dar și în spațiul internațional. Ne rămâne să lecturăm și anul 1971, atunci a decedat Louis Armstrong, muzician american de jazz. A fost una dintre cele mai influente figuri în muzica jazz și este considerat de asemenea tatăl fondator al jazzului, ca o formă de artă unică americană. Și pentru că arta are o semnificație importantă pentru noi și este un reper pentru tânăra generație, rămânem la ora 9 și 47 de minute cu muzica în difuzare. Așadar, îl ascultăm pe Mihail cu melodia Hai să fugim!

E 9:49 de minute și, deși Mihail ne-a îndemnat să fugim, este imposibil să o facem, căci timpul ne oprește pe loc. Clipele trec în grabă la emisiunea Ceasul Deșteptător. Ora 9 am dedicat-o în special discuțiilor despre istoricul zilei și cel mai vechi muzeu din Republica Moldova. Ana Rotaru sunt eu și pot spune că informarea continuă pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Suntem și la un click distanță de tine, ne poți urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum însă facem o scurtă pauză, pe fundal răsună melodia Bonjour, pardon, merci de la Celine Dion.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bună să-ți fie inima! Această dimineață are un caracter informativ la emisiunea Ceasul Deșteptător. Cu toate acestea, nu uităm să ne relaxăm mintea cu muzică de calitate superioară. La Radio Moldova Tineret încurajăm lectura ca mod de viață, iar cel mai bun mod de a te convinge să citești mai des este să-ți aducem exemple concrete. Iată că vedeta pop, Dua Lipa, și-a deschis o bibliotecă de cărți cenzurate într-o librărie celebră din Portugalia. Alături de mine, Ana Rotaru, urmează să vedem cum stă Dua Lipa la capitolul lectură, însă până atunci aruncăm și o privire asupra termenului alexitemie, care înseamnă literalmente fără cuvinte pentru emoții. După cum ți-ai dat seama, pe parcursul orei 10 vom afla de ce ne este greu să spunem ce simțim. Și poate în acest moment nu avem toate cuvintele la îndemână, însă muzica este pe frecvență și răsună în continuare Pitbull și Cristina Aguilera cu hitul Feel This Moment.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Am bifat încă o melodie din playlistul nostru. De această dată s-a auzit Last for Life de la Lana Del Rey și The Weeknd. Și în timp ce noi avem parte de încă o dimineață liniștită, iată că între Turcia și Grecia se iscă o ceartă. Surprinzător sau nu, motivul neînțelegerii între cele două țări este baklavaua. Ankara a depus o cerere oficială la UNESCO pentru recunoașterea acestui desert iconic ca parte a patrimoniului său cultural național. Disputa dintre Turcia și Grecia privind originea baklavalei durează de 10 de ani și este una dintre cele mai cunoscute rivalități culinare din regiune. Pe de o parte, Grecia susține că originele acestei prăjituri datează dinaintea erei otomane. Pe de altă parte, Turcia susține și ea că desertul modern a fost perfecționat în bucătăriile Imperiului Otoman, în special în timpul domniei sultanului Mehmed al II-lea, unde a devenit un ingredient de bază al ceremoniilor de la palatele regale. Deși listele UNESCO sunt concepute pentru a proteja tradițiile vii, mai degrabă decât pentru a acorda drepturi exclusive de proprietate, miza simbolică este incredibil de mare. Ea poate contribui la promovarea turismului, la consolidarea imaginii internaționale a unei țări și la creșterea prestigiului său cultural. Și pentru că muzica are capacitatea de a calma spiritele, ne liniștim gândurile la ora 10 și 14 minute cu un cântec de dragoste de la trupa autohtonă Gândul Muței.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Ceasul mai face un tic-tac și ne arată ora 10 și 21 de minute și între timp la ceasul deșteptător ne orientăm spre hiturile occidentale. Următoarea melodie, All My Love, a fost semnată de Robbie Williams. Piesa surprinde trăirile interpretului despre viață, identitate și căutarea neobosită a propriilor vise și viziuni. Iar acest lucru a constituit un avantaj pentru Robbie Williams, care și-a dat fanii peste spate și s-a clasat în topurile din Marea Britanie. Deci în următoarele clipe rămânem cu Robbie Williams în difuzoarele radio.

ceasul ne arată ora 10:28, iar noi am încercat să descifrăm sensul melodiei Easy Lover, interpretată de Miley Cyrus. Cu toate acestea, când este vorba de emoțiile noastre, întâmpinăm anumite dificultăți. O descoperire recentă și pentru mine a fost termenul alexitimie, care înseamnă literalmente fără cuvinte pentru emoții. Contrar unei idei răspândite, alexitimia nu înseamnă lipsa emoțiilor. Persoanele afectate simt emoții, însă întâmpină dificultăți în a le identifica, înțelege și exprima. Termenul de alexitimie a fost introdus în anii 1970 de psihoterapeuți pentru a descrie un set de dificultăți care includ incapacitatea de a identifica și descrie emoțiile, tendința de a confunda stările emoționale cu senzațiile fizice și o orientare excesivă către fapte și detalii concrete în detrimentul introspecției. Totodată, specialiștii estimează că între 5 și 10% din populație ar putea fi afectată de această condiție, însă numărul real este greu de stabilit, deoarece multe persoane nu conștientizează existența problemei. Cei care suferă de alexitimie tind să se concentreze mai mult asupra faptelor și evenimentelor concrete decât asupra propriilor trăiri. Ei descriu ce s-a întâmplat, ce s-a spus și ce trebuie de făcut, însă întâmpină dificultăți atunci când trebuie să vorbească despre sentimente. În continuare, la ora 10:29, muzica va exprima cel mai bine ce simțim și o face în locul nostru Trupa Vama cu melodia Pe Sârmă.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

ceasul din studio ne arată ora 10 și 37 de minute și pentru seriile în care ești stors la maxim de energie, la Radio Moldova Tineret avem special pentru tine pregătit albumul nopții. Vom răscoli amintirile de la ora 22 pentru că va fi difuzat albumul Memorii cu acces aleatoriu, realizat în totalitate de Daft Punk. Cântărețul a pornit de la o idee clară să aducă un omagiu muzicii americane de la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, în special din Los Angeles. Albumul a fost apreciat pe scară largă atât de critici cât și de fani și pe bună dreptate, căci a ajuns să înfrunta clasamentului Billboard 200 din SUA și a fost certificat cu platină. Deci să tot stai și să-l asculti pe Daft Punk. Și apropo, o melodie de-a cântărețului răsună chiar acum în

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Aici la Radio Moldova Tineret descoperim tinere talente. De această dată am ascultat-o pe Dua Lipa cu piesa Training Season. Totuși, cântăreața este o fire multilaterală dezvoltată. Vedeta pop iubește cărțile și din acest motiv a creat un spațiu literar în cadrul unei librării celebre din Portugalia, Lelo din Porto. Potrivit Le Figaro, librăria a fost fondată în urmă cu peste un secol pentru a crea un sanctuar dedicat cărților pierdute. Artista este o cititoare pasionată și are inclusiv propriul club de carte. Acum își dedică timpul colecționării de cărți care au fost cenzurate. Numită Biblioteca Manifesto, spațiul a fost amenajat în renumita librărie independente Lelo, cum îi spuneam, veche de un secol. Noua bibliotecă prezintă o selecție de 100 de cărți care contestă puterea, cenzura, excluziunea și narațiunile dominante. Potrivit cântăreței, această bibliotecă este un sanctuar dedicat cărților pierdute, autorilor al căror curaj expune structurile de putere și control și cititorilor care refuză să li se spună ce cărți au voie să citească. După ce am vorbit despre dragostea pentru cărți, revenim la ora 10:46 la Dragostea pentru muzică. Acum alegerea noastră se îndreaptă spre Cristian Condrea și melodia Să mă crezi.

0: culori strălucesc.
1: A fost Cristian Condrea cu melodia Să mă crezi. E ora 10:49 și nu mai putem amâna sfârșitul emisiunii Ceasul Deșteptător, oricât de mult n-am dorit acest lucru. Eu sunt Ana Rotaru și îți promit că mâine revin pe frecvențele Radio Moldova Tineret cu o nouă ediție frumoasă. Rămânem aproape și în mediul online, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, colegul meu Mihai Bologan s-a pregătit minuțios pentru emisiunea Libertalia, care începe imediat la ora 11. Până atunci însă muzica nu ne părăsește nicio clipă și o ascultăm pe Rita Ora cu melodia I Will Never Let You Down. La revedere și toate cele bune! Never.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 11, iar ultima oră în această dimineață o vei petrece la bordul Libertalei, de la tineri pentru tineri. 6 iulie, un nou început de săptămână, temperatura s-a mai stabilizat, mintea e mai limpede, pe foaie avem rețeta perfectă pentru o săptămână faină. Iar acum, hai să o punem în act. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre un regizor de film american, despre o scriitoare britanică și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bolgan. Let's rev it up cu Billy F. Gibbons, Larkin Poe, Stacking Bones și Bibi Rexha. One Day.

Regretele pot lovi până la os. Bibi Rexa, One Day, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11:07 și tu ești la emisiunea Libertalia. Și nu ar fi emisiunea Libertalia dacă nu aș prezenta ceva filme faine, dar mai puțin cunoscute pe scală largă. Deci, pregătește-te pentru următoarea porție. Astăzi este despre regizorul american John Frankenheimer, care este considerat unul dintre cei mai talentați regizori din anii 50 și 60 al secolului trecut. Remarcat în special pentru filmele clasice, precum Candidatul Manciurian și Pasăralul din Alcatraz. În afară de asta, este cunoscut și după filmele Ronin, Seconds, Trenul, Grand Prix, 7 zile în mai și multe alte filme faine. Și e foarte păcat că, cu adevărat, filmele sunt extraordinare, dar, din păcate, dincolo de spațiul american, sunt mai puțin cunoscute. Deci, dacă ți este interesant cinematografie de calitate, alege ceva de John Frankenheimer. Iar până atunci, alegem să savurăm din muzica autohtonă. Gândul Muiței, viața e o întâmplare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Nu contează ce s-a întâmplat ieri, pentru că astăzi e o nouă zi. Deep Purple, The Beating of Wings, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:19 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să dedicăm un minut literaturii. În această zi, în anul 1952, s-a născut scriitoarea britanică Hilary Mantel, cunoscută pentru romanele ei sumbre, dar comice, care explorează elementele sociale și sunt plasate într-o gamă largă de medii istorice și contemporane. Cea mai notabilă lucrare a sa a fost o trilogie bazată pe viața lui Thomas Cromwell, legendarul cancelar de stat al Angliei pe timpul lui Henry al VIII-lea, deci secolul 15-16. Wolf Hall, Bring Up the Bodies, The Mirror in the Light și alte lucrări faine. Dragă prietene, dacă îți place umorul britanic, dacă îți place comentariul social, dacă îți place un pic de ironie și satiră bazată pe problemele societății, deodată într-un ambalaj destul de macabru, așa, iarăși tăios britanic, atunci alege ceva de Hilary Mantel. Iar noi continuăm mai departe. Lady Scarlet, Cuibul, Orașul.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: E 11:23 de minute și noi continuăm cu Pic de Rebeliune, o trupă care a dat lumea așa piese ca Smack My Bitch Up, Firestarter, Voodoo People, legendarii The Prodigy și Medicine din anul 2015. Versurile folosesc metafora unui medicament amar administrat cu o lingură de zahăr pentru a descrie un sistem dur, controlant, care le oferă oamenilor suficient confort pentru a-i menține supuși. The Prodigy, Medicine.

Melanie C, Sweat aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 29 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Daft Punk și tot Edwards, Fragments of Time. Și vorbind de trupa Daft Punk, al patrulea lor album de studio, Random Access Memories, din anul 2013, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un LP legendar care a dat hituri pentru toate zilele, Get Lucky, Lose Yourself to Dance, Do It Right, Instant Crush, Give Life Back to Music, în genul muzical disco, funk, electronic, soft rock, progressive pop și, da, dragă prietenă, dacă ești fan a trupei Daft Punk sau muzicii cu elemente de muzică electronică, disco și funk, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Daft Punk, Todd Edwards, Fragments of Time.

Un pic din hip-hopul timpuriu. Simanda, Brothers on the Slide, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11:40 și noi continuăm emisiunea Libertalea. Iar acum un pic de curiozități din lumea muzicii. Dacă o să te întreb, unde s-a întâmplat cea mai importantă întâlnire și început al unei revoluții muzicale din secolul 20? O să-ți pară bizar, dar într-o biserică, în această zi, în 1957, când Paul McCartney l-a întâlnit pentru prima dată pe John Lennon, la un eveniment bisericesc din Liverpool, Anglia, unde cântra trupa aceluia din urmă. Duo-ul avea să formeze mai târziu The Beatles, una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii. Deci, mai treci tu pe la biserică, cine știe cum îți va schimba viața. Ei bine, fără indoctrinare religioasă, continuăm mai bine cu muzică. Ella Langley, Choosing Texas și Subcarpați cu Matano și Kalin Han, Dei Foale.

Subcarpați, Matanu și Călin Han, Dei Foale aici, la Radio Moldova Tineret. E 11 și 49 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la misiunea Libertale de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe, pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Madonna, Betrayal și Buddy Guy, Gunsmoke, Blues.

0: Monologul psihologului.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Oradea, Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bălugan și eu te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai de Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este speranța. Un sentiment care pare foarte și foarte funcțional, el și este funcțional, dar are și careva limite. Și despre complexitatea speranței astăzi pe parcursul orii. Iar până atunci, The Offspring, Original Prankster și Yola, Faraway, Look.

Mev, pentru ea aici, la Radio Moldova, tineret. E 12 și 10 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre speranță, să vedem părțile pozitive și

persoană poate avea așteptări mari, optimism, dar speranța autentică necesită atât credință că un viitor mai bun este posibil, cât și pași acționabili pentru a o manifesta. Și pe parcursul orei să discutăm anume cum se diferă speranța pasivă de cea activă și care sunt riscurile celei pasive. Dar despre asta un picuț mai târziu, iar acum Lana Del Rey, Doing Time și A Winner, The Morning Sun.

Alexandrina, undeva aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:21 și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Astăzi despre speranță. Și vă spuneam anterior că în psihologie se diferențează mult speranța proactivă și speranța care este mai mult un optimism pasiv. Și dacă speranța activă este o forță pozitivă care aduce foarte multe chestii faine în viața omului, pentru că încrederea într-un viitor fain cu adevărat mobilizează toate resursele creierului și a corpului nostru. Deci când nu ești încrezut în ceva, ai această nesiguranță în tine, starea ta interioară devine una mai negativistă, plină de stres, plină de anxietate, plină de dezamăgire și atunci forțele motivaționale care ar trebui să te aducă într-un viitor dorit sau într-un viitor mai fain, nu există. Deci îți sapi, să spunem așa, groapa cu mâinile tale. Și viceversa. Odată ce ai încredere în viitor, ai încredere că totul va fi bine și mai apoi faci și pași necesari pentru acel viitor, toate structurile corpului și a minții se mobilizează și te ajută să ajungi la acele scopuri. Deci, este foarte important de înțelege că încrederea în viața omului este una dintre fundamentele necesare pentru o viață mai frumoasă. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu un om care are o încredere, dar nu face nimic pentru a ajunge la un viitor mai fain. Dar despre asta mai târziu un pic. Acum Michael Jackson, Black or White și Moby cu Lady Blackbird, Dark Days.

Grimus, privește-mă aici la Radio Moldova, tineret. E 12:32 în difuzoarele tale, Mihai Bălogan, și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm discuția despre speranță. Și vă spuneam anterior că speranța se poate diferenția din cea activă, când crezi că totul va fi bine, dar și faci activități pentru a ajunge la cel viitor, și speranța pasivă sau un optimism din acesta pasiv, care este o forță extrem de destructivă. De ce? Pentru că deseori oamenii care se hrănesc cu aceste iluzii de un viitor fain, fără a construi ceva tangibil pentru a ajunge la aceste vise, practic își construiesc un drum regal spre stări depresive foarte și foarte puternice. Pentru că aceste iluzii sau fantasme despre un viitor mai fain sunt ca un fel de credit de la mintea ta. Deci ele îți spun, ok, hai, tu încă nu ai ajuns la rezultatele dorite, dar deja te vei simți bine pentru a ajunge la acele rezultate. Tu ai starea de bine, creditul de la mintea ta, deci te simți mai bine, e un pic mai ușor, e un pic mai senin în mintea ta, dar nu folosești aceste resurse pentru a investi într-un viitor mai fain. Mai apoi starea se epuizează pentru că nu este veșnică și mintea îți cere datoria spunând că ok, te-ai simțit mai bine, unde este rezultatul? Rezultatul nu-i și începi să te simți cu mult mai rău. Mintea își cere starea de bine înapoi. Bine, desigur că e un pic simbolistic ceea ce am spus acum, desigur că tranzacțiile mentale nu funcționează în așa un mod, dar dacă să ne imaginăm, practic acestea sunt construcțiile sau dinamicile interioare ale omului. Și mai apoi oamenii se trezesc în stări depresive și când e nevoie a face ceva cu adevărat, nu mai au resursele sau optimismul necesar pentru a acționa. Deci, starea de speranță pasivă este una extrem de destructivă care te poate aduce în foarte mari probleme psihologice, pentru că operează pe un sistem de credit mental. Ok, facem concluzie la finele orei, iar acum LP, The One That You Love și Maroon 5, Seasons.

Maroon 5, Seasons, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:40 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcurs ori am discutat despre speranță. Și am încercat să vă explic că este o mare diferență între speranța pasivă, cea care te distruge încetul cu încetul, și speranța activă, care te motivează și practic îți spune, acționează asupra dorințelor tale. Și da, recomandarea este, de astăzi, este una extrem de simplă. Investește într-o speranță activă, deci ca acțiunile tale să corespundă cu dorințele tale, și încearcă să fugi de elemente de speranță pasivă, deci doar să rămâi în elementele viselor, al planurilor, al dorințelor, al speranțelor, fără de acțiuni. Și da, decizia îți aparține. Ok, continuăm mai departe. Lidia Isaac, Blame It On The Boogie și Michael Kiwanuka, Love And Hate.

Michael Kiwanuka, Love and Hate aici la Radio Moldova, Tineret. E ora 12:50 și nu ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea, Vitalina Țăranu, și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan, să vă zic cât mai frumoasă și o săptămână cu spor. Și până la finele orii, Sabrina Carpenter, Juno și Rag and Bone Man, Fall in Love Again. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit în această zi de luni pe frecvențele remătiste și online pe www.remate.md. Ceasul arată ora 13 și este ora la care, pe frecvențele remătiste, începe emisiunea Internet Superior, cea care te aduce mai aproape de lumea științei și a tehnologiei. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și la început de săptămână vin cu vești bune pentru șoferii de mașini electrice, pentru că o nouă baterie promite performanță mult mai bună. Tot în această oră vom discuta despre noul dispozitiv care ar putea salva milioane de oameni de la toxi-infecțiile alimentare. E bine, dragă ascultător, eu însă te salvez de rutina zilnică cu muzică în difuzoare. Vine Jamiroquai cu Super Fresh, iar mai târziu asculți Învață-mă să cânt.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Voltros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10 26 33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Învață-mă să cânți, a cântat Carly acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 13 și 10 minute și pentru că suntem la început de săptămână, lăsăm veștile bune să-și facă treaba. Așadar, să știi că cercetătorii coreeni au dezvoltat o tehnologie nouă pentru fabricarea bateriilor electrice. Aceasta elimine PTFE, un material folosit până acum în procesul de fabricație. Rezultatul ar putea fi baterii mai eficiente, cu încărcare mai rapidă. Tehnologia a fost creată de Institutul Corean de Știința Materialelor. Echipa a fost condusă de cercetătoarea Ji-hee Yeon. La proiect a colaborat și o echipă de la Institutul Corean de Cercetare în Electrotehnologie. Așadar, PTFE-ul este un material folosit caliant în electrozii uscați ai bateriilor. Acestea poate reduce însă performanța bateriei în anumite condiții. Materialul a stârnit de asemenea îngrijorări legate de impactul asupra mediului. Deci, testele au arătat o încărcare mai rapidă și o stabilitate mai bună. Bateria a funcționat mai bine și la o densitate energetică ridicată. Aceste rezultate deschid calea pentru baterii cu autonomie mai mare. Tehnologia ar putea fi folosită și la baterii de generația următoare. De asemenea, tehnologia ar putea ajunge în mașinile electrice și sistemele de stocare a energiei. Aceasta folosește un ion deja utilizat pe scară largă în industrie. Ei bine, cercetătorii fac lucruri frumoase, dar noi ne bucurăm și de oamenii frumoși în jurul nostru, alături de Ed Sheeran și Khaled cu piesa Beautiful People.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute, iar noi continuăm cu piesa Investiars în difuzare a trupei Rolling Stones, care a fost lansată în 2026 ca unul dintre singurile care promovează albumul Foreign Tongues. Ei bine, din punct de vedere liric, Investiars vorbește despre destin, incertitudine și felul în care oamenii încearcă să găsească sens într-o lume marcată de haos și schimbări. Îți propun să ascultăm cu atenție versurile acestei piese chiar acum aici la Radio Moldova Tine.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: на третє сядіть кінкуна. Опустав у це все скута, аура тари мута. У дитину кірші, ай се визо повести люга.
1: Top News. Știri pentru tineri.
2: Este ora 13 și 30 de minute și la jumătatea orei, pe frecvențele rământiste, își face loc și știrea de top. Vin să te anunț, drag ascultător, că cercetătorii spanioli au descoperit o nouă specie de cână urs, potrivit Euronews. Craniul a fost descoperit în anii 1990 în timpul uneia dintre campaniile de săpături de la El Scasoț. Sediul fosil a devenit în timp una dintre localitățile miocene de referință din Europa. La vremea respectivă, cercetătorii au presupus că aparținea unui exemplar deja cunoscut. Ei credeau că aparține unui exemplar din genul Paludocchion, din care fusese regăsită rămășiță fragmentară în zonă și în alte țări. Neavând nimic nou de studiat, piesa a fost depozitată. Abia în 2014, în timp ce se pregătea o teză de doctorat, cineva a analizat din nou craniul și și-a dat seama că aparține unei specii noi. Ei bine, specia cu care fusese comparată era mult mai robustă. Aceasta avea dimensiunea unui leu sau a unui tigru și o greutate de aproape 200 de kilograme, potrivit sursei. Ceea ce aveau în fața lor părea mai mic și probabil mai puțin musculos. Oamenii de știință și-au petrecut ultimii 2 ani confirmându-și suspiciunea. Ei bine, drag ascultător, am extins noi cunoștințele despre lumea animală. Acum însă extindem și playlistul nostru aici la Radio Moldova, tineret alături de Anastasia și cântecul I'm Out of Love.

0: internaționale.
1: Ceasul arată ora 13:40, iar noi continuăm pe ritmuri muzicale alături de Nel și piesa sa Paro, care a fost lansată în anul 2020 ca single extras de pe proiectul SOS Chapter 2. Melodia a devenit un fenomen internațional în 2022 după ce s-a viralizat pe TikTok și alte platforme sociale, acumulând sute de milioane de ascultări și transformând-o pe artistă într-unul dintre cele mai cunoscute nume

Brand New Day de Bryan Adams a resunat acum în difuzoare. Este ora 13:47 de minute și dacă interpretul ne-a cântat despre curajul de a ne urma visurile și de a începe un nou capitol în viață, uite că, drag ascultător, începem și noi un nou capitol în viață cu o nouă tehnologie lansată de cercetători. De fapt, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 850 de milioane de persoane se îmbolnăvesc anual după ce consumă alimente contaminate, iar peste 1,5 milioane mor în fiecare an din această cauză. Deși tehnologia a ajuns să domine aproape toate aspectele vieții de zi cu zi, metoda preferată pentru verificarea siguranței alimentelor rămâne un simplu test al mirosului pentru a decide dacă mâncarea mai este bună. Însă, nasul uman este un detector chimic imperfect, lucru demonstrat de numeroasele probleme digestive care apar după consumul unor alimente alterate. Așadar, inginerii au dezvoltat un nas electronic descris într-un studiu publicat în revista Science Advances. Important este faptul că această tehnologie poate fi integrată în aparatele electrocasnice obișnuite pentru a proteja oamenii de agenții patogeni ascunși, inclusiv cei asociați alterării alimentelor. Cercetătorii au folosit metode de învățare automată pentru a antrena dispozitivul să recunoască 16 produse alimentare diferite, obținând o precizie generală de aproape 93%. Inginerii compară acești senzori cu niște papile gustative digitale, fiecare fiind reglat pentru a detecta stimuli diferiți. Printre acestea se numără fructe și alergeni comuni din nuci, precum nucile și arahidele. De asemenea, dispozitivul a fost testat pentru identificarea puiului crud, a laptelui și a ouălor lăsate în afara frigiderului timp de 24 până la 48 de ore. Ei bine, sperăm că acest nas lansat de inginerii să ajute fiecare om dintre noi, dar până ajungem să-l utilizăm, să cântăm muzica în difuzare. Vine Midnight Cigarettes cu cântecul Midnight Cigarette.

A fost Midnight Cigarettes cu cântecul Midnight Cigarette aici la Radio Moldova din Arad. Este ora 13:52 de minute și ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și nu pleca departe pentru că mai avem o oră de emisie pe care o vom petrece împreună. Până atunci îl ascult pe Elton John și Dua Lipa cu Cold Heart, iar mai târziu vine Florence The Machine cu cântecul Spectrum.

0: Internet superior.
1: Te salut și zic bun găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Este ora 14, iar noi continuăm în stilul emisiunii Internet superior. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Viterina Săranu, și de această dată vom afla ce tipuri de vacanțe câștigă Tărân în rândul turiștilor și totodată vom afla împreună ce reprezintă și cum va funcționa IRIS, Platforma Națională de Apărare Digitală. Până vine timpul discuțiilor noastre, dă volumul la maxim și savurează din plin din muzică. Vine Jack Harlow cu Loving on Me, iar mai târziu asculți trandafirul dragostei de Violeta Botezatu.

Trandafirul dragostei de Violeta Botezat, o ai ascultat acum pe frecvențele rămătiste. Este ora 14:07 și ținem ritmul cu muzica bună aici la Radio Moldova Tineret, dar mai ținem ritmul și cu noutățile. Tocmai de asta vin să te anunț că în Republica Moldova a fost lansată o platformă de apărare digitală denumită IRIS. Inovația tehnologică are scopul de a consolida reziliența democratică și de a proteja infrastructura critică a țării în fața valorilor tot mai complexe de atacuri cibernetice. Conform datelor prezentate în cadrul conferinței de presă susținute în contextul lansării platformei, în 2025 Republica Moldova a fost ținta a aproximativ 14 milioane de atacuri cibernetice, autoritățile fiind nevoite să blocheze în jur de 4.000 de site-uri pentru a proteja procesele democratice. Mai mult, amenințările au vizat și domeniul cognitiv prin campanii masive de dezinformare pe rețelele de socializare, soldate cu suspendarea peste 300.000 de conturi false utilizate pentru a induce panica și a destabiliza societatea. Tocmai pentru a răspunde acestor vulnerabilități și a fost lansată această platformă. Aceasta funcționează ca un instrument proactiv bazat pe inteligență artificială. Sistemul său simulează comportamentul unui atacator extern, scanând punctele slabe ale instituțiilor din sectoare vitale, precum sănătatea, educația, telecomunicațiile, energia și serviciile guvernamentale. Ulterior, platforma nu doar că identifică punctele slabe, dar generează și pașii necesari pentru remedierea acestora. Ei bine, așa arată una dintre cele mai noi inițiative din domeniul securității digitale. Noi însă, drag ascultător, mergem mai departe și revenim la ceea ce ne aducem împreună în fiecare zi pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Revenim la muzică alături de Parcels și Overnight.

A fost Madonna și Fit cu Read My Lips acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14 și 17 minute și chiar dacă nu poți citi pe buze ceea ce urmează să-ți spun, poți auzi bine, pentru că ești pe frecvența potrivită. Vin să te anunț, drag ascultător, că începând cu ora 22, în fiecare seară aici la Radio Moldova Tineret, poți asculta albumul Nopții, care în această seară va fi Random Access Memories, care este cel de-al patrulea și ultimul album de studio al doului francez Daft Punk, lansat pe 17 mai în anul 2013. Materialul a reprezentat o schimbare de direcție față de stilul electronic intens al albumelor anterioare. La cea de-a 56-a ediție a Grammy Awards, Random Access Memories a câștigat 5 premii Grammy, inclusiv Album of the Year, Best Dance Electronic Album și Record of the Year.

Atâta timp cât mă iubești, ți-a cântat Andra și Marius Moga aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14 și 25 de minute și atâta timp cât mă asculti, drag ascultător, hai să vedem ce tip de vacanță câștigă Tiran în rândul turiștilor. De fapt, tot mai mulți europeni aleg să transforme concediul într-o experiență de învățare, renunțând la vacanțele exclusiv dedicată relaxării. Un nou studiu realizat arată că aproape jumătate dintre turiștii europeni intenționează să învețe o abilitate nouă în această vară. Deci, sondajul făcut a fost realizat în rândul a peste 27.000 de turiști din 28 de țări europene. Acestea arată că 48% dintre respondenți intenționează să învețe o abilitate nouă în timpul vacanței. De asemenea, 42% spun că sunt dispuși să plătească mai mult pentru o călătorie care include activități educative sau experiențe autentice oferite de comunitățile locale. Mai mult de o treime dintre participanți rezervaseră deja astfel de vacanțe numite Skill Days, concedii în care accentul cade pe dezvoltarea unor noi competențe. Fenomenul este cel mai vizibil în rândul generației Z. Potrivit studiului, 57% dintre persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani intenționează să participe la o vacanță orientată spre învățare, procentul fiind de 52% în categoria de 25-34 de ani. Pentru 51% dintre respondenți, posibilitatea de a învăța ceva nou face vacanța mai valoroasă, iar 48% consideră că abilitățile dobândite sunt mai importante decât suvenirurile cumpărate. Pentru oricare tip de vacanță nu ai opta, drag ascultător, important e să o savorezi din plin și, de fapt, orice tip de vacanță e binevenit, așa cum este binevenită și muzica pe frecvențele noastre. De această dată ascultăm Neon Peel de Cage the Elephant aici la Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Ceasul arată ora 14:35, iar noi continuăm pe ritmurile piesei Duele El Corazon, care este una dintre cele mai mari colaborări latino ale anului 2016, fiind interpretată de Enrique Iglesias împreună cu Wisin. Lansată în aprilie 2016, piesa îmbină popul latin cu reggaetonul și a devenit rapid un hit internațional. Din punct de vedere al succesului, cântecul a ajuns pe locul 1 în clasamentele din Spania, Mexic, Argentina, Chile și alte țări din America Latina. Să fie Duele El Corazon acum în difuzare aici la Radio.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Freak the More, de Alternosfera și Delia, resunat acum în difuzoare. Este ora 14:43 de minute și poate că, drag ascultător, ai și tu niște cântece pe care le pui pe repeat. Să știi că nu e o ciudățenie personală și nu ține doar de gusturi. Tendința de a asculta aceeași melodie la nesfârșit are o explicație neurologică și o limită bine definită, influențată mai degrabă de felul în care este construită muzica decât de voința noastră. Există un moment specific în orice piesă preferată, fie că este vorba despre un refren, o tranziție sau un solo pe care poate îl aștepți fără să-ți dai seama. Creierul, să știi că nu stă pasiv în timp ce asculți. El anticipează permanent ce urmează și compară aceste așteptări cu ceea ce se aude în realitate. Atunci când predicția se confirmă la momentul potrivit, sistemul de recompensă se activează. De aceea revii iar și iar la aceeași melodie. Creierul nu caută doar momentul preferat, ci și anticiparea lui. Iar această așteptare poate activa sistemul de recompensă chiar mai intens decât clipa în care refrenul sau solo începe efectiv. Ei bine, cercetătorii au constatat că dopamina este eliberată în acest sens. Înainte de momentul culminant, ea alimentează anticiparea și dorința de a continua să asculți. În clipa în care muzica livrează ceea ce creierul așteaptă, aceeași substanțe contribuie la senzația de satisfacție. Studiul elaborat a oferit una dintre primele dovezi directe că muzica, deși este un stimul abstract, poate activa același sistem cerebral de recompensă implicat în experiențe fundamentale precum hrana. Asta facem și noi, ne hrănim sufletul cu muzică. De această dată vine Bruno Mars cu All My Soul, iar mai târziu asculți First Love de Jennifer Lopez.

First Love de Jennifer Lopez, dar sunat acum în difuzoare. Este ora 14:51 de minute și uite că ne pomenim la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Saranu, și sper eu că ai avut parte de timp frumos alături de mine și productiv. Nu pleca prea departe, pentru că de la ora exact începe emisiunea Alter Clasa alături de colega mea, Valeria Suhari. Până atunci, te las cu Mihail și piesa Hai să fugim, iar mai târziu vine Bebe Rexha cu One Day.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, prietene, este ora 15, iar eu te iau cu mine în clasa celor tineri, liberi și activi. Aici unde descoperim lumea înconjurătoare, pas cu pas, în ritmul celor mai frumoase melodii. Apropo, frumusețea nu ne va părăsi în această oră, căci discutăm despre cel mai mic monument din Moldova. Este vorba despre Micul Prinț din celebra carte a lui Antoine Saint-Exupéry. Iar după ce vom afla povestea Micului Prinț, revenim la actualitate. Deoarece Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă a lansat etapa de înscrieri pentru Academia Coordonatorilor de Voluntari. Mai multe detalii pe marginea acestor subiecte îți voi oferi eu, Valeria Suhar, și tot eu ți-am pregătit un playlist divers. Vei avea posibilitatea să asculți rock, pop și jazz în această ediție a emisiunii Alter Clasa. Ei bine, să trecem la treabă și răsună în continuare melodia Texas Hold'em de la Beyoncé.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Nice to meet you de la Imagine Dragons. Ai ascultat în această clipă e o melodie de vară, e una mai deosebită lansată tocmai în anul 2024. Apropo, chiar dacă suntem în luna cuptorului, noi nu uităm de școală, căci Consiliul Național al Elevilor din Republica Moldova a lansat o platformă care te poate ajuta în procesul de admitere la universități, licee, centre de excelență sau școli profesionale, notează dies.md. Ea se numește EduGuide și oferă informații despre durata studiilor, burse, taxe și cămine. Platforma este gratuită și permite utilizatorilor să filtreze informațiile în funcție de specialitate, localitate sau treptă de învățământ, centralizând informații despre circa 300 de instituții de învățământ din toată țara și peste 1000 de specializări. Autorii platformei spun că EduGuide este utilă și pentru instituțiile de învățământ. Acestea pot actualiza informațiile, promova oferte educaționale și comunica direct cu viitorii candidați. Totuși, atenție, deoarece informațiile afișate sunt orientative și trebuie verificate încă o dată. Acum revenim treptat și la muzică, căci ne este dragă de ea, iar în continuare ascultăm Comsi, Comsa de la Zaz.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: E ora 15 și 16 minute. E momentul potrivit pentru un hit emblematic. Ascultăm în continuare La La Land, o melodie a cântăreței americane Demi Lovato. Piesa e despre cum să fii însăși la Hollywood și despre cum să nu-i lași pe alții să te schimbă. Apropo, o curiozitate importantă e faptul că piesa a atins cel mai înalt nivel în Irlanda, unde a ajuns pe locul 3 în Irish Singles Chart. Apreciată e și la noi, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde asculți imediat La La Land de la Demi Lovato.

E ora 15 și 25 de minute, e o după-amiază frumoasă de luni, iar această atmosferă deosebită a fost completată și de melodia asta căzătoare de la Alexandra Căpitănescu. Deși săptămâna de lucru s-a început, cu gândul tot la weekend suntem, iar dacă ești originar din Chișinău și îți plac plimbările în parcul Valea Morilor, cu siguranță trebuie să cunoști povestea celui mai mic monument din Moldova. Înălțimea lui este de doar 11 cm, fiind mai mic decât un telefon obișnuit. Este vorba despre Micul Prinț din celebra carte a lui Antoine de Saint-Exupéry. Dacă ți-l dorești să vezi, la intrarea principală în parcul Valea Morilor, cauți scările care o să te conducă la dicul cu un mic gard metalic. Odată ajuns la gard, Micul Prinț locuiește pe a 23-a sfera decorativă. Neapărat fă o poză și atinge planeta de bronz, așa cum mulți cred că Micul Prinț poate aduce noroc. Apropo, statuia a apărut în parc în anul 2018, iar planeta pe care stă e B612. Până vei identifica planeta pe care este amplasat Micul Prinț, te invit pe planeta Remetiste, aici unde domină muzica. Și bineînțeles, ascultăm în continuare These Are The Days Of Our Lives de la Queen, dar și Famous Again de la Edison Ray.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Începem o nouă săptămână cu multe oportunități și știri relevante pentru tineri. Uite că Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă a lansat etapa de înscrieri pentru Academia Coordonatorilor de Voluntari, un program național de instruire destinat persoanelor care coordonează activitatea voluntarilor sau își doresc să dezvolte programe de voluntariat în cadrul organizațiilor și instituțiilor din care fac parte. Academia se desfășoară în perioada 16-18 iulie 2026 și va reuni coordonatori de voluntari, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, centrelor de tineret, consiliilor locale și raionale ale tinerilor, precum și lucrători de tineret din toată Republica Moldova. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor avea parte de sesiuni de instruire, ateliere practice și activități de schimb de experiență dedicate managementului voluntariatului. Totodată, Academia va crea un spațiu de networking între organizații și instituții care desfășoară activități de voluntariat, încurajând colaborarea și dezvoltarea unor inițiative comune. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Pentru a te înscrie, e necesar să completezi un formular pe care îl găsești cu ușurință în mediul online. Selecția participanților va fi realizată în baza formularului de aplicare și doar persoanele selectate vor fi contactate. Așadar, agenda noastră informativă am completat-o. Urmează să facem același lucru cu playlistul muzical. Adăugăm în colecție încă o melodie deosebită, Zmeul de Hârtie, de la Cătălin Josean. Ascultăm în continuare.

0: internaționale.
1: Pe frecvențele noastre revine rubrica Vest de la Vest, iar de această dată am pregătit pentru tine hitul anului 2015, One Last Time de la Ariana Grande. Această piesă a fost lansată ca al doilea single promoțional de pe cel de-al doilea album al său de studio, My Everything. Succesul melodiei a fost pe bună unul răsunător, căci s-a clasat în top 20 în 12 țări, inclusiv în Australia, Canada, Franța, Regatul Unit și, bineînțeles, Statele Unite ale Americii, dar este apreciat și aici, la Radio Moldova. Va atinerat.

Pe final de oră am ascultat melodia Prieten de drum de la Gândul Muței. Nu uita că Radio Moldova Tineret e cel mai bun prieten când vine vorba de informare și relaxare. La microfon sunt eu, Valeria Suhari. Și tot eu îți reamintesc că emisiunea Alterclasa revine la tine începând cu oră fix, în aceeași componență și cu aceeași energie. Apropo, ne vom auzi și pe undele Radio Moldova. Până atunci ne delectăm cu multă muzică bună. Răsună în continuare Bad Idea Right de la Olivia Rodrigo, dar și Folklore, nemuritor de la Subcarpații.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bine ai revenit aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, e oră fixă, iar noi mai avem la dispoziție 60 de minute în care ne propunem să discutăm despre educație, știință și actualitatea de pe Mapamond. Aici la Alter clasa vei descoperi cum au evoluat notele elevilor de la introducerea camerelor de supraveghere în centrele de bacaloriat. E un subiect destul de interesant și relevant pentru tinerii noștri. Însă mai multe detalii vei afla începând cu ora 16 și 5 minute, atunci când ne vom auzi și la Radio Moldova. Acest început de săptămână îl împarți cu mine, Valeria Suhar, vocea de la microfon, și tot cu mine vei împărți playlistul muzical și prima oră, prima piesă din această oră, Chains of Love de la Charlie XCX.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bun venit aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Alter Clasa își face loc în grila de emisie și în difuzoarele tale. Începutul acestei săptămâni e unul dominat de multă iubire și emoții sincere, căci marcăm Ziua Mondială a Sărutului, gestul cu o istorie de peste 4500 de ani. Apropo de emoții sincere, fiind vorba, să știi că autorul, scriitorul și publicistul Constantin Cheianu revine în atenția cititorului cu un nou volum autobiografic. Să devii cel care ești cu adevărat. Jurnal Memorii Confesiuni. E un volum de carte deosebit, iar mai multe detalii vei afla doar aici la Alter Clasa. În această după-amiază de luni alături sunt eu, Valeria Suhar, deși mi-am schițat mai multe subiecte relevante pentru tineri și pentru tine, de fapt, acum ne concentrăm pe muzică, căci începem această oră cu Get Lucky de la Daft Punk și Pharrell Williams.

Get Lucky de la Daft Punk și Pharrell Williams, un hit al anului 2013, am ascultat imediat. Oricât de mult nu ne-ar plăcea muzica, nu uităm niciodată de informațiile atent selectate și, cel mai important, relevante pentru tinerii noștri. Uite că pentru al 11-lea an consecutiv de la introducerea camerelor de supraveghere în centrele de bacaloriat, media obținută de liceenii la examen nu a scăzut. Comparativ cu anul 2014, tinerii au reușit să obțină o medie cu aproape 0,8 puncte mai mare. În acest an, după prima sesiune de bacaloriat, elevii au obținut media de 7,38. Este cel mai bun rezultat înregistrat în ultimul deceniu, de când fenomenul copiatului la examene a fost redus semnificativ. Cel mai probabil, această medie va crește după examinarea contestațiilor și desfășurarea celei de-a doua sesiuni, notează dies.md. Cea mai mare creștere a fost înregistrată între sesiunile din 2017 și 2018. Media a urcat cu 0,18 puncte, de la 6,71 la 6,89. La polul opus, cea mai mică variație a fost în 2024, când rezultatele elevilor au rămas identice cu cele din 2023. Știu că sunt multe date, însă tocmai ele reușesc să ne formeze o opinie obiectivă vis-a-vis de acest subiect. Iar pentru a procesa mai bine informațiile, hai să ascultăm împreună I Will Be de la Celine Dion, aici pe Undele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

0: Emoțiile pozitive s-au simțit la cotă maximă datorită piesei I Will Be de la Celine Dion. Ei bine, uneori emoțiile se transformă în ceva mai mult și anume în sărut. Să știi că astăzi, 6 iulie, e marcată Ziua Mondială a Sărutului, gestul cu o istorie de peste 4500 de ani. De-a lungul mileniilor, oamenii au folosit același gest pentru a binecuvânta, a se împăca și arăta respectul sau a trăda. Cele mai vechi dovezi scrise despre sărut au fost descoperite pe tăblițele din lut din Mesopotamia, iar istoria lui este mult mai fascinantă decât pară. Iar în continuare te invit să asculți un material tematic realizat de colega noastră Tatiana Trosinov.
1: Poate dura doar câteva secunde, însă în acest timp pune în mișcare 10 de mușchi ai feței, declanșează reacții chimice în creier și contribuie chiar la reducerea stresului. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Sărutului. Un bun prilej să descoperim cum un gest atât de simplu a devenit de-a lungul timpului simbol al iubirii, al respectului și chiar al încrederii. Știai că în timpul unui sărut, creierul eliberează dopamină, oxitocină și endorfine, substanțe asociate cu starea de bine și apropierea dintre oameni. Totodată scade nivelul cortizolului, hormonul stresului, motiv pentru care sărutul poate avea un efect relaxant. Un sărut pasional pune în mișcare aproximativ 30 de mușchi ai feței, iar buzele sunt printre cele mai sensibile zone ale corpului, datorită numărului mare de terminații nervoase. În doar 10 secunde de sărut pot fi transferate milioane de bacterii, însă în cazul persoanelor sănătoase, cele mai multe fac parte din flora normală a organismului și nu reprezintă un pericol. Puțin știu că simbolul X, pe care îl întâlnim și astăzi la finalul unor scrisori sau mesaje, are legătură cu sărutul. În evul mediu, persoanele care nu știau să scrie, își marcau documentele cu litera X, pe care apoi o sărutau în semn de sinceritate și de respect față de înțelegerea încheiată. Deși pentru mulți este un gest firesc, sărutul romantic nu este prezent în toate culturile. Studiile antropologice arată că există comunități în care acesta nu face parte din modul tradițional de exprimare a afecțiunii. Și încă un fapt impresionant. Cel mai lung sărut consemnat a durat peste 58 de ore, record stabilit în cadrul unei competiții și înscris în cartea recordurilor. Specialiștii spun că primul sărut este unul dintre cele mai bine întipărite momente în memorie. Emoțiile puternice pe care le provoacă determină creierul să îl rețină mai ușor decât multe alte experiențe din viață. Tocmai de aceea, mulți oameni își amintesc cu exactitate unde, când și cu cine au avut primul sărut, chiar și după 10 de ani. Fie că exprimă iubire, afecțiune sau apropiere, sărutul continuă să fie unul dintre cele mai puternice gesturi prin care oamenii comunică fără cuvinte. Iar Ziua Internațională a Sărutului ne reamintește că uneori câteva secunde sunt suficiente pentru a transmite emoții pe care nici cele mai alese cuvinte nu le pot exprima.
0: În cadrul materialului realizat de Tatiana Trosinov, sărutul a fost în centrul atenției, căci astăzi marcăm Ziua Internațională a Sărutului. Originară din Marea Britanie în 2006, această zi s-a răspândit rapid la nivel global, oferind oamenilor un prilej în plus de a fi mai aproape unul de celălalt, dar și oportunitatea de a descoperi varietatea de sensuri pe care le poartă acest gest. Sărutul nu este doar un act romantic, el reprezintă o expresie universală a dragostei, afecțiunii, prieteniei și respectului. Pe lângă sărut, mulți aleg să-și exprime sentimentele și prin intermediul muzicii. Iar în continuare noi ascultăm L'Arcobaleno de la Adriano Celentano.

0: internaționale.
1: Când zic São Paulo, cu siguranță te gândești la un oraș renumit din Brazilia. Acum însă lăsăm cunoștințele geografice la o parte, căci ascultăm melodia São Paulo, compusă de cântărețul canadian The Weeknd și cântăreața braziliană Anita. Apropo, e și al doilea single de pe cel de-al șoaselea album de studio al cântărețului Hurry Up Tomorrow, lansat în 2025. Piesa a ajuns în fruntea clasamentelor portugheze și grecești și în top 10 în India, Luxemburg, Slovacia și Elveția. Acum se aude și aici la Alter Class.

0: În clasa celor tineri și active a resonat melodia Sao Paulo de la The Weeknd și Anita. De fiecare dată aici la Alter Clasa ne propunem să descoperim mai multe povești inedite. Unele sunt uitate, altele sunt documentate minuțios și plasate atent într-un volum de carte. În acest sens, colega noastră, Alisa Danas, a stat de vorbă cu scriitorul, dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu, care revine în atenția cititorilor cu un nou volum autobiografic, Să devii cel care ești cu adevărat, jurnal, memorii, confesiuni. O continuare firească a cărții M-a făcut mama existențialist. Însă mai multe detalii aflăm chiar acum.
1: Scriitorul Constantin Cheianu a ales să scrie despre sine, pe când ceilalți scriu despre alții, despre alte povești, despre alte visuri, dar iar după succesul volumului M-a făcut mama existențialist, autorul revine cu o nouă carte confesivă. Se numește Să devii cel care ești cu adevărat. Constantin Cheianu, cum era omul până la carte și cum e omul după ce o vedem, o răsfăim, e lansată, e tipărită, s-a schimbat ceva?
2: Da, trebuie să punem împreună aceste două cărți ultimele, M-a făcut mama existențialist și asta, pentru că eu acum am simțit că am devenit altcineva datorită acestor două cărți. Am scris mereu, de fapt, literatură așa cu o tentă mai autobiografică, dar oarecum erau așa mai mult literatură decât autobiografie. Aici am abandonat literatura cu totul, m-am scos pe mine așa pe tavă și m-am analizat, pentru că asta se întâmplă în cartea asta, am două lucruri am urmărit, o autoanaliză pe de o parte și o terapie pe de altă parte. Da, eu am încercat dezvăluindu-mi anumite slăbiciuni, defecte, păcate, am încercat prin scris să le depășesc și vreau să spun că scrisul este poate una din cele mai bune metode. Carl Jung o recomandă nu doar scriitorilor, o recomandă tuturor celor care vor să parcurgă acest exercițiu al autocunoașterii, oricum de la muncitori până la academicieni, scriți tot ceea ce simțiți și ceea ce vă deranjează și cum vă deranjează și încetul cu încetul asta o să vă ajute să vă tratați. Adică va avea un efect terapeutic.
1: Titlul acestui volum, domnule Cheianu, Să devii cel care ești cu adevărat, sună mai mult a provocare decât a o concluzie. Ați devenit ce ați dorit cu adevărat?
2: Ăsta ar fi un titlu și tema în genere a cărții ar fi mai apropiată de pildă de tine, de generația voastră. Voi sunteți foarte avizi să vă cunoașteți pe voi, să înțelegeți cine sunteți, cât costați. Și adevărul este că și eu la vârsta voastră îmi puneam întrebările astea, nu înțelegeam foarte lucruri, nu puteam explica multe din gândurile mele, din felul cum procedam. Eram un personaj neașteptat pentru mine însumi și vreau să-mi explic toate lucrurile astea. Dar încetul cu încetul abandonez și las cumva lucrurile așa nelămurite, ca la un moment dat, la o vârstă, iată, foarte înaintată. Mie un pic mi-e jenă să spun că, uite, m-am apucat să mă cunosc mai bine la vârsta asta, dar mie mi-a prilejuit o satisfacție extraordinară să scriu cărțile astea și să înțeleg atâtea lucruri și să-mi înțeleg toată viața. Uite, am parcurs-o așa, uneori conștient, uneori semiconștient, uneori așa, și n-ai timp niciodată să-ți dai seama ce trăiești, ce ți s-a întâmplat, cum a fost. Acum ce cu mine în general, cine sunt eu? Acum am văzut totul cu o limpezime extraordinară. Toate lucrurile care erau pentru mine un mister, nu mi le puteam explica, acum toate s-au aranjat așa pe policioare și aș vrea să mă grăbesc să spun că să devii cel care ești cu adevărat, că am devenit cel care sunt cu adevărat, dar este un proces teribil de complicat și nu se oprește aproape niciodată, dar eu zic că am făcut un pas foarte important încolo.
1: Dar nu vă este frică, poate, domnule Cheianu, să fiți atât de vulnerabil, sincer cu cei care vă citesc?
2: Da, asta e întrebarea fundamentală. Mm-hmm. Într-adevăr, eu știu că atunci când te dezvălui prea tare, riști să fii lovit,
1: exact.
2: Riști să fii rănit. Mie mi se pare că probabil am să exagerez spunând că nu-mi pasă. Sigur, o să apară reacții care probabil că o să mă lezeze, dar când ajungi la o vârstă ca a mea și ai adunat în tine atâtea întrebări, atâtea nelămurire. Faptul că în sfârșit îți lămurești totul, eu satisfacția asta acoperă toată posibila rușine că ai putea să fii lovit. Deci mi se pare că nu mai pasă așa de tare după ce am parcurs drumul ăsta, care parcurgându-l am fost pe locuri chiar fericit.
1: Eu am reușit să observ doar reacții frumoase, doar apreciere pentru sinceritatea uneori puternică.
2: Uite un fenomen interesant. Atunci când te dezvălui tu într-o carte și ești așa aproape totalmente sincer, la un moment dat oamenii încep să-ți vorbească despre viețile lor.
1: Nu-i așa?
2: Exact așa. Știi câte povești au început să-mi spună. Și asta face parte din satisfacțiile de autor, pentru că simți că oamenii au încredere în tine și se dezvăluie și se produce așa o conexiune care nu o ai cu alt gen de cărți.
1: Se simt mai în siguranță oamenii atunci când știu că cineva a mai trăit prin aceeași experiență și a avut curajul.
2: Încep să vorbească cu mine de parcă m-ar cunoaște de mult și îmi zice pe prenume, poate mult mai tânăr decât mine, și îmi zice: Constantin, spune-mi te rog, nu domnul, nu cu tare, Constantin, spune-mi te rog, uite cu tare și cu tare.
1: Da. E interesant și acest efect al unei cărți.
2: E fantastic.
1: Da.
2: Eu zic că este fantastic. Deci oamenii își dezvăluie uneori secrete pe care nu le spun, eu am impresia, nici celor mai apropiați oameni.
1: În această carte, ce l-ați povestit un pic și din perioada dumneavoastră din Parlament?
2: Da, foarte pe scurt,
1: foarte scurtă, dar intensă.
2: Da. Lucrurile s-au aranjat, știi, special pentru o carte.
1: Da.
2: Eu, în genere, mă uit că din 2023 m-am retras la pensii exact pentru a scrie cărțile astea două. Poate o să mai vină și a treia. Da, și din punctul ăla, viața mea s-a aranjat așa că parcă mi se punea pe tavă, hai, scrie despre noi, scrie. Și această experiență la Parlament, eu m-am descoperit pe mine în ipostaze care nu le bănuiam. Eu am fost uimit, șocat de cum interacționam eu cu deputații, cu colegii din Partidul PAS. La un moment dat mi-am descoperit efectele unor traume nevindecate în raporturile astea. Pentru că m-am trezit la un moment dat, așa cum eram în clasa 10, când vreau să plac tuturor, m-am trezit vara trecută că vreau foarte tare să mă placă toți din PAS și să mă accepte toți, și asta cumva chiar m-a șocat și am zis, trebuie să scriu neapărat și despre episodul ăsta. Deci sunt trei părți, cartea e alcătuită din trei părți. Psihicul meu, dușmanul meu, a doua parte este aventura mea politică și a treia parte, încă un lucru poate bănuiesc interesant, eu m-am studiat scriind cartea asta eu însumi, dar la un moment dat mi-am luat un asistent.
1: Și eu știu despre cine vorbiți.
2: Ia spune.
1: E vorba despre inteligența artificială.
2: Exact, exact. A fost o experiență extraordinară, vă zic că la un moment dat îi povesteam situații din viața mea, povesteam viața mea, nu știu ce, și întrebam, uite, ce crezi despre cuta? Îmi dădea niște răspunsuri fantastice, niște răspunsuri fantastice și le-am pus toate.
1: Da.
2: Eu nu am făcut cum fac unii, că iau de la inteligența artificială și dau drept a lor. Eu am scris, iată, aici eu sunt cel care gândesc și reflectez și de aici scris cu cursiv ce spune inteligența artificială.
0: Volumul autobiografic Să devii cel care ești cu adevărat, Jurnal Memoriei Confesiuni, a fost subiectul interviului realizat de Alisa Danascu, scriitorul Constantin Cheianu. Tot în cadrul acestei discuții am aflat despre felul în care viața devine literatură, despre momentele de vulnerabilitate care se transformă în scris și despre procesul de autodescoperire care nu se încheie niciodată. Acum încercăm să descoperim pas cu pas și lumea muzicii, pentru că ascultăm în continuare La ușa ta de la Bere Gratis și Lora.

Am călătorit în lumea muzicii și am savurat împreună piesa La ușa ta de la Bere Gratis și Lora. Acum vom avea parte de un popas turistic la Porto și Lisabona, căci ambele au fost desemnate cele mai bune orașe din lume pentru persoanele care călătoresc pentru prima dată în afara țării, potrivit unui nou clasament, notează descoperă.ro. Studiul a analizat siguranța, costurile, accesibilitatea și ușurința cu care turiștii pot explora destinațiile. Cele două orașe din Portugalia au ocupat primul loc din clasament datorită combinației dintre nivelul ridicat de siguranță, localnici considerați prietenoși, numărul mare de atracții turistice, accesibilitate pentru pietoni și costurile moderate de cazare. Porto are un tarif mediu de aproximativ $105 de noapte, în timp ce în Lisabona cazarea costă în jur de $134 pe noapte. Ei bine, clasamentul celor mai bune orașe pentru prima călătorie este completat cu Praga, Seul, Helsinki, Kyoto, Madrid, Budapesta, Viena și Sevilla. Tot mai mulți turiști aleg city break-uri în orașe considerate sigure, accesibile și ușor de vizitat fără mașină. În ultimii ani, destinații precum Porto, Lisabona și Praga au devenit printre cele mai căutate pentru prima vacanță în străinătate, datorită costurilor mai reduse comparativ cu marele capitale europene și numărul mare de atracții turistice. Cu gândul suntem acolo, într-un oraș faimos și frumos din Europa, dar cu sufletul suntem aici, la Alter Classa, și ascultăm împreună Miss You de la The Rolling Stone.

0: internaționale.
1: Nu știu cât de monoton ar fi această după-amiază de luni dacă nu am avea rubrica Best de la Vest. De asta răsună în continuare piesa Physical de la Dua Lipa. E o melodie stilistic deosebită, iar versurile descriu faza de lună de miere a unei relații și importanța încrederii în propriile instincte. Apropo, piesa a ajuns pe primul loc în Bulgaria, Croația, Israel, Liban, Slovacia și Polonia și a ajuns în top 10 în alte 17 țări, inclusiv și în UK Singles Chart. Acum răsună și pe undele noastre radio. Needs to go to sleep when I got you next to me.

suntem norocoși că am ascultat melodia Physical de la Dua Lipa, însă la fel de norocoși sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani, căci pot participa în această vară la programul estival Provocarea Verii 2026, care transformă vacanța într-o experiență de lectură, explorare și descoperire a Chișinăului. Ediția din acest an este conectată și concentrată pe aniversarea 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Programul Provocarea Verii 2026 este organizat de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HDU și se desfășoară în perioada verii, în intervalul 2 iunie 24 iulie, atât la sediul central al bibliotecii, cât și în cele 27 de filiale ale bibliotecii din municipiul Chișinău. Ediția din acest an are genericul Explorăm Chișinăul la bibliotecă, iar activitățile sunt dedicate descoperirii orașului prin lectură, joc și activități interactive. Sunt sigură că adolescenții pasionați de lectură și istorie vor aprecia această inițiativă, iar pentru că noi, aici la Alter Clasa, suntem pasionați și apreciem muzica de calitate, urmează să ascultăm împreună Pământul deocamdată de Mircea Vintilă.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe

Vintile a adăugat mai multă filosofie pe final de oră, e 16:53 de minute, iar eu te anunț că această ediție a emisiunii Alter Clasa ajunge pe final. La pupitru am fost eu, Valeria Suhar, în continuare, să știi că te așteaptă cele mai relevante informații, căci la Radio Moldova răsună buletinul de știri de la ora 17. Iar aici, la Radio Moldova Tineret, pornește la drum o nouă ediție a emisiunii Generația Mea. Până atunci, răsune Axis de la Tate McRae și The Beating of Wings de la Deep Purple. În această săptămână îți doresc mult succes și doar oameni frumoși în cale. Suntem în luna cuptorului, iar nu uita că aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret se coc cele mai faine subiecte. Pe curând, numai bine!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: O nouă săptămână de startul unei noi ediții a emisiunii Generația mea. Te salut, prietenă! Ora 17 ne arată ceasul. Un semn clar că ne așteaptă 3 ore pline de muzică bună și curiozități pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De la microfon mă aud eu, Ariana Morar, și uite că astăzi marcăm o zi mai spicy, ziua internațională a sărutului, despre originile căreia îți povestesc mai târziu, dar discutăm și despre noua platformă națională de apărare digitală lansată recent. Ce reprezintă și cum funcționează mai exact, cu detalii revin pe parcurs, dar până atunci să fie muzică. Începem cu David Guetta, Teddy Swims și Townsend Eye, iar mai târziu continuăm cu scrisori de la Alternosfera.

dragoste ne-a oferit Jessie Ware și una dintre ultimele ei piese, Mon Amour, în această clipă și, sincer, chiar astăzi este momentul potrivit pentru a asculta piesa de dragoste, căci pe 6 iulie marcăm Ziua Internațională a Sărutului. Și, de fapt, această sărbătoare nu celebrează doar un gest fizic de afecțiune, ci și rolul pe care îl are sărutul în culturile din întreaga lume. Ea a fost stabilită în 2006, acum 20 de ani, în Regatul Unit și s-a răspândit ulterior în întreaga lume. Totuși, ca un mic fun fact, primele referințe istorice ale sărutului datează încă din anul 1500 înaintea erei noastre și apar în Vede, adică vechile scrieri sanscrite. De lungul timpului, sărutul a avut un rol important și în legăturile sociale. De exemplu, după cum cunoaștem bine, în unele culturi, oamenii chiar se salută cu săruturi pe obraz, lucru pe care, dacă nu îl practici, riști să treci printr-un mic șoc cultural. Și, pe final, un detaliu mai neobișnuit, să-i zic, este că sărutul poate arde până la 6,4 calorii pe minut. Da, astăzi ne arătăm afecțiunea la propriu, atât prin săruturi cât și prin muzică și continuăm la fel cu o piesă plină de iubire, Love Song, de la The Cure sau de la Radio Moldova Tineret.

0: Hituri internaționale.
1: La rubrica Best de la Vest se aude acum la 17:22 de minute un country rock marca Post Malone, inclus pe albumul F1 Trillion. În colaborare cu Chris Stapleton, el a lansat în 2024 piesa California Sober, o melodie cu un mesaj foarte puternic despre vicii, dependență și încercarea de a găsi echilibrul și drumul corect în viață.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 17:30 și eu am un subiect interesant pentru toți cei care sunt prezenți în mediul digital. În Republica Moldova a fost lansată o platformă națională de apărare digitală. IRIS se numește aceasta și a fost dezvoltată de Asociația Studenților în Securitate Informațională de la Universitatea Tehnică a Moldovei cu sprijinul Centrului Cybercore. Scopul platformei este protejarea infrastructurii critice a țării în fața atacurilor cibernetice. Pentru context, anul trecut, nu știu dacă știai, dar țara noastră a fost ținta a aproximativ 14 milioane de atacuri cibernetice. Pe scurt, IRIS funcționează ca un instrument bazat pe inteligență artificială. Ea simulează comportamentul unui atacator extern și scanează punctele slabe ale instituțiilor din domenii importante precum sănătatea, educația, telecomunicațiile, energia și serviciile guvernamentale. Astfel sunt identificate vulnerabilitățile și ulterior generați pașii necesari pentru soluționarea. Lansarea IRIS reprezintă evident și un pas în alinierea țării noastre la standardele Uniunii Europene în domeniul securității digitale, de aceea ne bucurăm că nu stăm pe loc. Se pare că nu o face nici timpul, de aceea ținem pasul și revenim la muzică. Alex Warren, You Can't Stop This, se aude la Remete.

Este ora 17:40, deși melodia The Way Things Go de la Biba Dubi s-a finalizat, de bine este că pe frecvențele Radio Moldova Tineret muzica de fapt este prezentă mereu, chiar și seara. Mai bine spus, serile din timpul săptămânii vin la pachet cu un cadou muzical din partea noastră și, dacă e să fiu mai exactă, cu un album pe care îl poți asculta integral la ora 22 pe frecvențele Remetista. Astăzi începem săptămâna cu amintiri, căci Random Access Memories va răsuna pe unda. În loc să se bazeze pe sunete electronice create de computer, Daft Punk s-a inspirat din muzica disco, funk și pop a anilor 70-80, încercând să readucă cumva în prim plan emoția și căldura interpretărilor umane. Astfel, albumul vorbește indirect despre felul în care oamenii își construiesc amintirile și identitatea prin muzică, experiență și relațiile cu ceilalți. Se pare că succesul a fost într-adevăr de partea lui Daft Punk, căci albumul din 2013 a ajuns pe primul loc în clasamentele Billboard 200 și UK Albums Chart, dar și pe primul loc în numeroase țări din întreaga lume. Pe lângă asta, Random Access Memories a luat tocmai 5 premii Grammy, printre care și Album of the Year. O adevărată perlă muzicală te așteaptă astăzi la ora 22, nu uita, de aceea pune alarma în timp ce ascult și un mic teaser. Fragments of the Time de la Daft Punk și Todd Edwards se audă.

That I made you love me, lansată recent, bacia cele ceasornicului, ora 17:50. Și vin să-ți reamintesc că vocea de la microfon nu mai este Ariana Grande, ci sunt eu, Ariana Mărari. De la ora fixă vom fi în continuare împreună în cadrul emisiunii Generația Mam, de aceea te îndemn să păstrezi frecvențele Radio Moldova Tineret și, apropo, să ne fii alături și pe social media, acolo unde lansăm concursuri săptămânal. Dar asta așa, un secret numai la doi, vorba lui Vung și a Andrei.

0: succes și interes. Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună, bună, ne reauzim într-o zi de luni. Este deja ora 18, momentul în care din cafeaua de dimineață a rămas probabil doar amintirea. De aceea te îndemn să rămâi alături de mine, Ariana Morar, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret și online pe rmt.md, căci ți-am pregătit o doză de energie bună pe care vreau să ți-o transmit prin muzică și subiecte faine de discuție. Pentru că este seară deja, vorbim puțin despre filme, atât cele autohtone cât și internaționale, iar pe final discutăm și despre un sat, locuitorii cărora vor să renunțe la statutul de obiectiv UNESCO. Emisiunea Generația mea, ca de obicei, îți aduce în difuzoare și cele mai proaspete hituri. Cu unul dintre ele începem chiar acum, ascultăm Life Can Be Hard de la Paul McCartney.

frumoasele voci ale lui Ștefan și a Caterinei. Le-am ascultat acum la 18 și 9 minute aici la Ramata, dar facem o mică pauză de la muzică și trecem la filme. Se pare că proiecția Minions and Monsters a debutat pe primul loc în box office. Și, deși la prima vedere acesta este un mic câștig, cifrele sunt cele mai mici încasări de debut din istoria francizei. Filmul a obținut doar 61,4 milioane de dolari în primele 5 zile și 36,4 în weekendul de 3 zile. Pentru comparație, Despicable Me 4 a debutat cu 120 de milioane de dolari în 5 zile, în urmă cu acum 2 ani, iar Minions, The Rise of Gru, a obținut 122 de milioane în 2022. În afara Statelor Unite, însă, rezultatele par să fie puțin mai bune, căci filmul a ajuns la peste 98 de milioane de dolari după extinderea pe 71 de piețe. Apropo, dacă nu știi despre ce vorbesc, poate, țin să menționez că Minions and Monsters este cel mai recent spin-off al seriei Despicable Me și al 7-lea film al francizei. Sperăm că fanii vor ține filmul acolo sus în top, iar noi între timp revenim la muzică. AJR cu melodia I Want Să Audă la generația mea.

alături de cea a celor de la Subcarpați la ora 18 și 19 minute și, apropo, răbdarea chiar poate aduce rezultate frumoase atunci când vine la pachet cu munca grea. Ei bine, se pare că Dumitru Grosei într-adevăr a lucrat din greu și mult timp, iar acum culege rezultatele. Spune asta pentru că scurtmetrajul său Casa Neagră, pe care l-a regizat, a fost selectat la 4 festivaluri internaționale de film și a obținut și un premiu. Filmul este produs de Alternative Cinema din Republica Moldova și coprodus de Rova Film din România și, după cum spuneam, a fost selectat la festivaluri din Sofia, Tirana, Erevan și Suedia. La Boden International Film Festival, Ana Tkachenko a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță. Pe scurt, căci presupun că nu ai reușit să vezi filmul încă, Casa Neagră spune povestea unui tânăr chirurg cuprins de remușcări care ajunge într-un sat pierdut de lume și vrea să întâlnească pe mama unui pacient adolescent decedat pe masa de operație. Da, povestea sună destul de complicat din punct de vedere emoțional, dar totuși tândem să susții cinematografia autohtonă.

tonă și atunci când filmul va apărea și pe mare la ecran, să mergi și să-l privești. Eu sigur asta voi face, dar până apare acest moment, ne bucurăm de muzica aici la Radio Moldova Tineret. Să fie piesa Vessel Arms, lansată de Snow Patrol și Kylie Minogue.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: naționale.
1: De 3 ani în difuzoară răsună melodia Self-Destruction Mode și, deși din fericire noi nu avem un buton de genul, The Chainsmokers și Blood Nymph descriu perfect tendințele autodestructive care pot apărea într-o perioadă de instabilitate emoțională. Ține-te departe de ele și bucură-te de ritmurile electropop ale piesei. Apropo, pe ceas avem 18 și

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Da, și căldura de afară și melodia Beach House ne duc mai ironic direct cu gândul la plajă și mare. Noi vom schimba traiectoria Rămetisto și la ora 18:40 în această frumoasă zi de luni ne vom îndrepta virtual spre satul Vlkolinec din Slovacia. El este înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1993 și este vizitat anual de aproximativ 100.000 de turiști. Paradoxul acestei cifre este că satul în sine are doar 17 locuitori permanenți, care se pare că sunt cam sătui de afluxul de turiști, unii, conform Mediafax, vrând chiar să renunță la statutul de obiectiv UNESCO. Localnicii spun că luptă pentru intimitatea satului, iar infrastructura nu este pregătită pentru un număr atât de mare de vizitatori. Aici vorbim de probleme cu drumul de acces, parcarea și toaletele publice. Printre altele, deși locuitorii primesc 400 de euro pe an pentru a compensa inconveniențele, o consideră o sumă nesemnificativă, iar autoritățile care susțin că Vlkolinec nu este un muzeu în aer liber, ci un sat viu, caută aprig finanțarea pentru îmbunătățirea infrastructurii. Se pare că această situație ne arată și nouă cealaltă parte a monedei turismului. Totuși ne bucurăm că putem călători liber și fără inconveniență pe meleagurile muzicii, acolo unde ne duce imediat Calexico.

place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe geam.

Despre micile plăceri în dragoste ne-a gândat Peter Pop pe finalul orei. Ceasul bate 18:51, dar după cum știi, emisiunea Generația Mea nu se finalizează aici. Ariana Morar sunt eu și te aștept tot lângă microfonul Radio Moldova Tineră și de la ora 19 pentru mai multă muzică și curiozități de pe glob. Until I Found You ne cântă acum Steven Sanche și Ambie Old, dar să știi că eu mă bucur că tu deja ai dat de cel mai fain fost de radio din țară. Ah da, să știi că pe rmt.md mă poți și vedea. Acum că știi și asta, te las să te bucuri.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Dacă ai avut un început de săptămână mai greu și te tot uiteai la ceas cu speranța că seara va veni mai repede, să știi că este deja ora 19, iar pe undele Radio Moldova Tineret continuă emisiunea Generația mea. De la microfon te salut eu, Ariana Mărar, cea care îți voi fi și ghid virtual prin lume. Descoperim tărâmul baloanelor cu aer cald ce zboară deasupra stâncelor în această oră. Ajungem și în America, unde două persoane au stabilit un nou record mondial, dar mergem și într-o scurtă drumeție pentru a afla dacă este sau nu util oxigenul îmbuteliat. Da, într-adevăr mă uit acum și înțeleg că ne așteaptă un drum informațional destul de lung, dar mega, mega interesant. De aceea nu mai zăbovim și la început ne încărcăm bateriile cu piese muzicale super faină. Să fie Risk It All de la Bruno Mars, iar mai târziu Lidia Scarlaci cu Cuibul ne cântă despre un oarecare oraș.

Three Days Grace cu melodia Pain a fost la Radio Moldova Tineret. Ora 19:11 este, iar la fel cum e și finalul piesei, apusul soarelui este tot mai aproape. Și pentru că anume aceste culori calde sunt cel mai bun moment al zilei pentru a te bucura de o nouă locație, virtual ne îndreptăm la Capadocia, o regiune situată în centrul Turciei ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Chiar dacă poate auzi de ea pentru prima dată, te asigur că ai mai văzut-o, căci este faimoasă pentru formațiunile sale stâncoase și sutele de baloane cu aer cald. Peisajele regiunii chiar par desprinse din povești. Asta datorită așa numitelor coșuri ale zânelor, conuri de tuf și orașe subterane. Printre altele, Capadocia e destul de mare. Are tocmai 36 de orașe subterane folosite în trecut ca locuri de refugiu. Caimacli este cel mai mare și cel mai cunoscut și te-aș îndemna să-l vizitezi căci conține un labirint de tuneluri pe mai multe niveluri, lucru care sună super tentant de explorat. Să știi că timp de secole, oamenii din Capadocia chiar au locuit prin peșteri, cele care îi protejau de verile turide și iernile reci. Astăzi, unele dintre ele chiar au fost transformate în hoteluri. De la prima ora dimineții începe să pui bani deoparte pentru o călătorie în Capadocia, în timp ce piesa Morning Bells va face atmosfera mai faină.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Mama drama de la The Neighborhood a răsunat din difuzoară. E 19:23 și noi continuăm nu cu dramă, ci cu o veste bună, cel puțin pentru cetățenii americani. Se pare că Statele Unite ale Americii au câștigat primul titlu mondial la proba mixtă de ștafetă de escaladă viteză la Cracovia, în Polonia, stabilind astfel și un nou record mondial. Samuel Watson și Emma Hunt au devenit prima echipă care a coborât sub pragul de 11 secunde, înregistrând mai exact 10,89 de secunde în finală. Doar imaginează-ți cam ce reușești tu în 10 secunde. Ei bine, cei doi au reușit să devină vedete sportive mondiale. Apropo, Watson câștigase anterior și titlul masculin la escalada de viteză. Hunt însă a devenit în aceeași zi și prima femeie care a coborât sub 6 secunde, obținând bronzul la competiția individuală. Pe lista câștigătorilor se află și Indonezia, care a luat argintul cu timpul de 11,30, iar China a obținut bronzul și a stabilit și ea un nou record asiatic. Da, în această seară chiar ajungem să fim motivați, căci toate eforturile se pare că duc la rezultate super faine. Crede în visele tale și fii sigur mereu că vei avea succes. You're right, ne spun și Doja Cat împreună cu The Weeknd. Să ascultăm!

0: hituri internaționale.
1: Ceasul ne arată 19:33, iar corpul tău imediat se va mișca în ritmul piesei Feel It Still. Sunt sigură că m-a recunoscut instant soundul Alternative Rock, care a răsunat din fiecare floare în 2017 și câțiva ani la rând după asta. Un Grammy Award pentru Best Pop Duo Group Performance și primul loc în 10 de clasamente, peste un miliard de ascultări, restul știi tu, cântăm cu Portugal de Man la remete.

Ce frumoasă piesă ne-am adus la generația mea, cei de la 3 sud este acum la 19:43 de minute. Într-adevăr, nu există nimic mai scump ca libertatea. Și uite, pentru mine, libertatea de a călători este una dintre bucuriile inimii. Că tot este vara afară, mulți oameni se aventurează pe la mare, dar unii aleg să meargă pe munți și stânci, îndrumeții și uneori poate ajung să simtă că nu le mai ajunge aer. Ei bine, există oxigen la doză, cel care promite să îmbunătățească performanța și respirația la altitudine, dar cât de mult ajută el în realitate? Un pneumonolog de la Universitatea din Colorado a studiat această întrebare și a explicat pentru Backpacker faptul că o astfel de doză oferă doar câteva respirații scurte de oxigen. Ca să te prinzi, oamenii respiră cam de la 5 până la 8 litri pe minut, chiar și în repaus, în timp ce recipientul testat conținea doar 5. Prin urmare, cantitatea nu ar fi fost suficientă pentru a influența semnificativ nivelul de oxigen din organism sau performanța unui adult sănătos. Într-un test organizat ulterior de instituția Media, pe un traseu de 7 km, oxigenul nu a produs diferențe prea mari în ceea ce privește rezistența, energia sau ritmul cardiac. Concluzia specialistului și a experimentului făcut ulterior este că oxigenul la doză are probabil mai mult un efect placebo decât unul real și nu trebuie folosit în locul îngrijirii medicale în cazul problemelor provocate de altitudine sau al dificultăților de respirație. Mai informați acum, ne jucăm și un joc pe final, Billie Eilish și Charlie XCX ne provoacă să ghicim ceva, dar ce anume le las pe ele să-ți spună. You wanna guess the color?

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Da, deja cântând despre leagăne și melodii spuse înainte de culcare, probabil finalul zilei este tot mai aproape. Ora 19:51 ne arată ceasul, momentul în care ne luăm rămas buni. Emisiunea Generația Mea își are linia de final aici, dar revine mâine de la aceeași oră. Astăzi, alături de tine, am fost eu, Ariana Murari. Dacă vrei să fii mai aproape de mine, dar și de colegii mei, să știi că noi te așteptăm cu drag pe social media, acolo unde chiar astăzi am și lansat un nou concurs. Eu te las în difuzare cu Lady Gaga și Glamorous Life, mai târziu vine Radu Dorgan, dar și multe, multe alte piese, așa că fii alături de Radio Moldova Tineret, ai grijă de tine și...

Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret.

0: But no.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.